Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Vispak Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi, zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet. Promet Podbogovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet Podbogovi.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Čim i korake ču...

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Bazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi, Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Proszę. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji

kamate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 3. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Poštovani prisutni, uvažene porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, predstavnici boračkih udruženja, predstavnici društvenog i političkog života, dragi gosti, dobrodošli u Herojske Medojeviće na obilježavanje Dana herojskog otpora. Selamimo vas i pozdravljamo u ime udruženja Patriotska liga 91 i općine Ilijaš. Zahvaljujemo Farku Efendi na proučenom Ašeretu. Reče mi moj otac, borac ove naše zemlje bosanske, godine sine, odlazit će teške i pazi dobro, ne pravi greške, riječi ove u srcu sačuvaj, Fatihu šehidu uvijek poklanjaj, za nas je pao, ne zaboravljaj. El Fatiha svim bosansko-hercegovačkim šehidima i šehidima herojskih Medojevića. Danas se s poštovanjem na ovom spomenobilježju koje smo prošle godine otvorili prisjećamo hrabrih branilaca ovoga kraja, ljudi koji su u najtežim danima odbrane Bosne i Hercegovine ostali i pružili otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju. Medojevići su simbol odlučnosti, hrabrosti i ljubavi prema domovini, a njihova žrtva, ponos i hrabrost danas nas obavezuju da čuvamo istinu i njegujemo kulturu sjećanja. Medojevići su tokom 1992. godine mjesecima odolijevali u gotovo potpunom okruženju, ostajući jedan od simbola otpora na području Ilijaša. Svjedok tih vremena i jedan od najvećih junaka, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, nekadašnji komandir Čete Medojević, Fikret Kovačević. Molimo ga da se obrati prisutnima.
4: Salam aleikum svim prisutnim, posebno gostima koji su došli, to je s načelnik njegovim pomoćnicima, Patriotskoj lizi, našim šehidima, šehidskim porodicama, borcima ove Čete Medojevića i ostalim prisutnim koji su danas došli da obilježavaju ovaj naš jubilej, polaganje cvijeća na ovom spomenobilježju. Ja ću nakratko malo nešto reći po pitanju ove naše Čete u danima 92. godine. Hoću da vam kažem ovdje, imat ćete priliku da vidite dva imena koja ću ja spomenuti, koji su posebno odlikovani isto ratni priznanje Zlatni Ljiljan, i jedan od tih je komandir bio Čete Medojević, to je Kovačević Hasan, i drugi je Sinan Pašega, koji su dali svoje živote gledajući na nikakvu opasnost, znači borili su se do zadnjega. Prvi šehid koji je bio, to je Hasan Kovačević. Hoću da vam kažem, u njegovu prisutu toliko smo dobili hrabrosti da smo bili svi jedan, kao svi za jednog. Borili smo se, znači, nekih 6,5-7 mjeseci, ovdje smo ostali sami na okruženju. Da bi nas zadesila još malo veća, da kažem, tragedija, nije tragedija, ali kao tragedija, dobili smo 19 na 20 prvi osmi oko 1500 izbjeglica koje smo prihvatili u našem centru, odnosno u našem logoru gdje smo imali gore logor, gdje smo mi kampovali, odnosno gdje smo mi odakle smo polazili na linije. U datom momentu nama je pristiglo okolni sela, znači da ne brojim, od Buknića, Dragorada, Ivančića, pa dalje prema nama oko 1500 duša koje smo mi nezbrinuto, Bogu hvala, spasili i odveli na slobodnu teritoriju prema Brezi. Jedan od tih sudionika koji je izgubio svoj život u pratnji ovih, to je Sinan Pašeka, zato sam ga spominuo. To su znači hrabri, toliko bili borci da uopće nisu obraćali pažnju ni kuliju kako idu, ali eto, Bogu hvala, odveli su bar tolike ljude da su ostali na slobodnoj teritoriji, da nisu bili zarobljeni, da nije bilo ovaj neki veći ovaj problema što se tiče odlaska ti naši izbjeglica. Hoću još da kažem, prvo postrojavanje i ovaj formiranje Čete i Medevića je bilo upravo ovdje ispod nas na ovom putu koji dolazi iz pravca Srednjega. Tu smo znači odredili komandire vodova Četa, tako, to je jedan, znači komandir Čete je bio tada upravo Hasan Kovačić, da bi 15.7. u velikom napadu artiljerijom, kasnije pješadijom, došlo do ranjavanja i pogibije gospodina Hasana Kovačevića, koji je bio legenda ovoga sela. I ne smijemo nikada zaboraviti i moramo uvijek spominjati te naše legende koje su dali svoje živote za ovu naše prostor, sad gdje mi boravimo i gdje se obraćamo i dolazimo. Da vas ne bi zamarao puno, malo ću sam reći, vidite samo oko sebe kad se okrenete, gore iza su ovaj Srbi bili, to jest ja ih zovem četnici, vi sad oprostite ako nekoga neko vrijeđa, ali uglavnom ja ih zovem tako zato što su bili nasumice, udarali po nama tih 6 mjeseci svaki dan, znači svakodnevno po 150 do 300 granata, posebno pamova, patova i ovi praga koje su udarali po nas. No međutim, što ćemo da kažemo, hrabri Medevića. Pa tako i dolazi. Zašto? Zato što ti 6 mjeseci ja kao komandir Čete sam dobio 3 naredbe za povlačenje iz opasne zone, zvala se opasna zona Medevića. Zašto opasna zona? Zato što smo bili okruženi sa svake strane. Imali smo izlaz preko teritorije, ne znamo ni čija ni šta je. Znači krenemo prema Olovu, idemo preko, govorim sad, od Gajeva preko Zagorada i idemo znači prema Olovu u teritoriji gdje nije bilo naših boraca, odnosno gdje se nalazilo prirodno i naši i neprijatelja koji su hodali tamo vamo. Tako isto, prolazeći s ove strane moje iza leđa prema Moševićima, izlazeći na Korta, isto prilaz preko ceste Moševićima je bio znači više puta blokiran i tu smo imali dosta i ranjavanja i ostatka invalida, kao ovo što sam ja, jedan ima i koliko hoćete od nas. Zato hoću da kažem, pojedince sam slušao kad kažu nešto o Medevićima, trebaju doći ovdje pa da malo čuju, odnosno i da vide imena ova koja su napisana ovdje, da se ne mogu olako odnositi prema ovim imenima. Jer ova imena su stavljena upravo ovdje u ovom selu zbog toga zato što su hrabri i imalo ovaj neobraćajuću pažnju za svoj život, išli su znači kroz svakodnevno kroz ovaj teritorije u koje smo prolazili prema ovaj slobodnoj zoni. Da vas ne bi dalje ja nešto pravo suncu ovaj trećavu, ja se zahvaljujem svima koji ste danas došli da obudećate ovu našu tradiciju i ova naša tradicija se uvijek održavati, ako Bog da budemo mi zdravi živi, možda i kasnije će neko nastaviti, ali ja znam dok smo mi živi da ćemo mi to tradiciju držati svaki mjesec, odnosno svaki zadnji nedjelja dana u ovom mjesecu 6. svake godine ćemo imati ovo obilježavanje. Hvala puno svima koji su došli da uveličate ovaj naš skup. Živjeli.
1: Zahvaljujemo gospodinu Kovačeviću na ovim informacijama i podsjećanju na ta dešavanja i hrabrost boraca i šehida Medojevića. U ime organizatora obratit će se predsjednik ratnog predsjedništva opštine Ilijaš i predsjednik upravnog odbora Patriotska Liga 91, gospodin Vejso Šehić.
0: Poštovani mještani ovih ovdje gdje se nalazimo Medojevića, naziv herojski otpor, herojski Medojevića je pravi naziv zašto smo se mi danas sastali. Prije nego što ja kažem par riječi, pored ovoga što je Fikret govorio, svaka mu čast, čestitam mu, ja želim da poselamim herojski narod herojskih Medojevića i sve vas koji ste došli da uveličate ovi ovdje danas skup. Dakle, hvala vam lijepo i budite mi zdravi i živi. E, ovo što ja želim reći, zašto je pravi naziv herojski otpor herojskih Medojevića. Dva su razloga jako važna. Obzirom da je Ilijaš, vama je poznato, da je Ilijaš u decembru, odnosno početkom januara 1992. godine, proglašen od strane, moram reći, u skladu sa statutom općine Ilijaš, da pripada, odnosno da se prisajedinjuje SAO Romaniji. U tom momentu, odnosno u tom vremenu, mi smo ostali bez bilo kakve institucije. Naša komunikacija je bila isključivo preko ljudi koji su bili organizirani na našem terenu, a teren Ilijaša geografski, znate, hvala Bogu, kakav je. Mi smo bili prinuđeni i jedina varijanta nam je bila da komuniciramo preko organizacije koju smo mi napravili, a to je Patriotska liga. Ja mogu reći, jedni od najbolje koji su i shvatili i pripremili se Bogami, oni su dali dosta i materijalno, osim ovoga što su dali danas što obilježavamo i što sjećamo se ovih koji su najviše dali, a oni su Bogami materijalno se pripremili ovdje lično, dakle lično i sličnih sredstava da pruže otpor. Taj otpor koji je pružen, vidite, on je u dva pravca nama jako važan bio. Prvi pravac jeste da je ovdje narod na ovim našim mjestima, što su sad jedno od drugog, znate koliko, prvi razlog je bio što su oni ostali ovdje da žive do jula 1991. godine, a druga stvar jeste što je agresor bio plan napravio, da zvao se popularno plan Ram, koji je trebao da preko Čemerske planine, preko Zvijezde, spoj napravi s Lozućom i odvoji Tuzlu od Sarajeva, da napravi takvu kombinaciju. To, obzirom da znate u vojnim strategijama da agresor, odnosno svaka vojska, nikad ne ide naprijed dok ne očisti ono iza sebe. Problem koji su napravili da plan Ram ne uspije jeste upravo herojski borci Medojevića. I prema tome, to je veličina i vrijedno poštovanja svakog građanina općine Ilijaš, a ovo što se u julu desilo, da su uspjeli čak i materijalno, što je se moglo izvući i iznijet, uspjeli su, dakle, sva ova naša mjesta koja se nalaze na prostorima, evo tamo dalje, što je rekao Fikret, od Sirovina pa vamo nadalje, uspjeli su, znači, taj narod kompletan spasiti, izvući na slobodnu teritoriju, da nismo imali, hvala Bogu, tu onih stvari koje su doživljavale druge sredine, gdje to nije bilo organizirano tako. Prema tome, ono što još želim reći, evo na kraju, slika herojskih Medojevića je upravo ovo što gledate. Vi imate dosta mjesta na opštini Ilijaš koja su brojčano veća od stanovništvom, dakle od Medojevića, međutim doćete vidjeti jednu betonsku onakvu građevinu na kojoj su izlijepljena imena naših šehida koji su pali za ovu državu i ovu općinu na kraju krajeva. Međutim, ovo je slika kako se poštuju oni koji su dali najviše. Hvala vam lijepo, zdravi živi da ste i budite mi sretni.
1: Zahvaljujemo gospodinu Šehiću. Vidim kako plamen duha bosanskih šehida osvjetljava put u bosanskom mraku. Samo čorav može taj plamen da ne vidi, samo gluh može bit da ne čuje taj zvonki šehidski glas. Ja sam živ, samo što vi to ne osjećate.
3: Zlikovci su mislili da su me ubili. Ne, oni su me vječno oživjeli, a sebe su poslali u vječni pakao. Molimo da o kulturi sjećanja i važnosti šehida u nastavku govori načelnik općine Ilijaš, gospodin Amar Dolađija.
5: Poštovani porodice šehida, poginuli branitelja, ratni vojni invalidi, pripadnici časne, herojske armije Republike Bosne i Hercegovine, gosti, prijatelji, uvažena ulema, predstavnici javnog, društvenog, političkog života, uvaženi Ljiljane Kovo, uvaženi predsjedniče, ratnog predsjedniče u predsjedništvu općine Ilijaš, gospodine Šehić, savjetniče ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sulejmanović, a posebno poselanti jedinu vijećnicu koja je danas izdvojila slobodno svoje vrijeme i došla ovdje da bude sa nama, Aldinu Đanko, sugrađanke, sugrađan, selam aleikum i dobar vam dan. April, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar su mjeseci u kojima gajimo kulturu sjećanja, mjeseci u kojima se diljem naše domovine Bosne i Hercegovine, pa i mi ovdje na području naše općine Ilijaš, sjećamo naših šehida, sjećamo se žrtve naših najhrabrijih sinova. Ja sam ove godine odlučio da sve ove dane nazovemo s jedne strane dane sjećanja, a sa druge strane dane ponosa. Dane sjećanja da se sjetimo i da nikada ne zaboravimo na žrtvu svih naših šehida, svih pripadnika i pripadnica časne herojske armije Republike Bosne i Hercegovine, ali isto tako dane ponosa, da budemo ponosni na sve ono šta su oni uradili da bismo mi danas uživali u ovoj slobodi, da bismo mi danas uživali u ovim blagodatima i da se prisjetimo i sjetimo i da nikada ne zaboravimo i da prenosimo našoj djeci da nikada više ni jedna generacija ne nasjedne na onu rečenicu koja je koštala hiljade života: neće nama komšije ništa. Svjedoci smo šta su nam prve komšije uradile samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. Gdje god nismo bili naivni i gdje god smo se organizovali, nisu uspjeli u toj nakon. Jedno od tih mjesta koje slobodno možemo da nazovemo je ovo obilježavanje, herojska, ponosna, prkosna, jesu upravo Medojevići. Ovo sve što smo čuli malo prije, nisu nasjeli, nisu bili naivni na onu rečenicu: neće nama komšije ništa. Organizovali su se i uspjeli su da evakuišu svoje stanovništvo, da evakuišu čak i izbjeglice koje su došle ovdje i da budu heroji svoga mjesta i da budu heroji naše općine i da budu heroji naše domovine. Od srca vam hvala zaista na svemu ovome što ste, što ste uradili od 92. do 95. Posebno mi je drago da ste to zajedništvo i tu organizaciju nastavili i poslije agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Ta vaša organizacija, taj vaš ponos, taj vaš inat, to vaše zajedništvo je dokaz svega ovoga što danas imamo ovdje u našim Medovićima. I da nije toga, kao što je predsjednik ratnog predstavništva kazao, ne bismo danas imali ovdje. Ne bismo imali ni ovo spomen obilježje, ne bismo imali ni ovaj mekteb, ne bismo imali ni ovu kompletnu infrastrukturu sve što je urađeno, urađeno je zahvaljujući vama i zaista od srca vam hvala na tom zajedništvu, na tom inatu, na toj organizaciji. I ovo je još jedan dokaz i pokazatelj da brojnost, veliko mjesto nisu recept za uspjeh, nego naprotiv, kao što nas je zajedništvo i organizacija sačuvalo 92. i 95. to zajedništvo organizacija gradi i našu domovinu posle agresije. Još jednom, hvala svima koji su izdvojili sve vrijeme da danas budemo ovdje u našim Medojevićima, jer ovo nije ni profesionalna, ni ne znam nija neka druga obaveza, ovo treba i mora da nam bude prije svega ljudska obaveza. Kada nam to bude ljudska obaveza, onda ako ovo nećemo se brinuti, hoće li neko imati u budućnosti, hoće li neko nastavljati da obilježava, hoće ako Bog da i kulturu sjećanja i sve ovo što ste vi od 92. i 95. uradili, obezbijedili nama, nikada ako Bog da neće biti zaboravljeno i obilježavat ćemo dok je svijeta i vijeka i dok je naše domovine Bosne i Hercegovine, a nije će biti do sudnjeg dana. Hvala vam puno i od srca vam želim svako dobro. Bog vam dao puno zdravlja, sreće i radost. Hvala.
3: Zahvaljujemo načelniku Dovađi i općini Ilijaš na podršci očuvanju kulture pamćenja i kulture sjećanja i podsjećanju uvijek na naše šehide, bez kojih mi danas ne bismo bili ovdje. Poštovani prisutni, sjećanje na herojski otpor Medojevića nije samo podsjećanje na prošlost, to je naša obaveza prema onima koji su branili slobodu, ali posebno i za generacije koje dolaze i koje su danas ovdje. Hrabrost šehida trajno je utkana u historiju ovog kraja i Bosne i Hercegovine.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Iljaša.
1: Fazom gradnja Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Ljaševo.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova, akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šitao dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Sporazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi.

ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

是电话巨声。Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Schütz.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: 剑破巨身。
1: 3, 4, 3. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: 剑挂巨身，
1: tri četiri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Iljaš.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail BA DOO LCV i Kiki zapošljava na pozicijama Store Manager, Manager prodajnog objekta, mjesto rada Tomislav Grad i Manager odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Kimel DOO zapošljava na poziciji prodavač, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BB Solar DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama električar energetika, pomoćni električar energetika, mjesto rada Podgorica, Crna Gora. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.7.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji saradnik na održavanju. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine BIRN BIH zapošljava na pozicijama voditelj, voditeljica društvenih mreža, kamerman, snimatelj. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

Van iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨声。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!